moom téere boobu ngir réparé mboolem injustice bi nekk ci kaw suuf, mboolem dégâts yi nekk ci kaw suuf. Téere boobu looloo ko tax a ñëw. Al mufsiduna fil ard. Bi nga xamee ni doxal nañ ay at, ñu gis ni ñoom waa système bi te mooy al mufsiduna fil ard, gis nañ ni minorité bii ñi ngi évoluer, ñi ngi former doomu aadama yi, ñi ngi leen di islah, ñi ngi leen di def ay combattants yoo xam ne nii danañ mën a résister ba garder seen diine, garder seen ngëm. Te benn minorité rek la kat ndëgg sërëx guñ leen lalal ñu lalli ko sànni. Ñu ngi kon nag nañ tëral benn programme boole leen ci système bi. Xanaa buñ bokkee ci système bi dootuñu xeex système bi. Kon nañ tëral benn programme boole leen ci système bi. Waa système bi am ci ñoom ñu leen waaye ñii bokkuñu ak ñoom programme, ana nañ lañ leen di mën a intégré ci suñu biir. Foofa rek la seytaane dal di jóg, dal di laxasaayu ni maa leen di dooleel, maa leen di kattanal, maa leen di lalal pexe yi ngeen di boolee gaa yi ci système bi. Al mufsiduna fil ardi, danaa fexe bañ bokk ci système bi. Alquran bi ñu ne ko afara'aytum al-lata wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm. Afara'aytum al-lata wal-usa wa manata salisatu al-ukhra. Yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef de taw système bi, chef de taw système bi ak premier ministre ak président assemblée dañoo bëgg a daje waxtaan ak yéen boole leen ci système bi. Afara'aytum al-lata wal-usa wa manata salisatu al-ukhra. Xanaa gisoo chef d'état, xanaa gisoo njiital système bi, xanaa gisoo président wu système bi ak premier ministre ak président wu assemblée ñu bëgg leen a boole ci système bi. Xanaa gisoo loolu, mu ne xam nga ku ko sabab kan moo ko def, mu naa mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi. Fa alqa shaytan ala lisanihi. Lan la shaytaane sànni ci xelum al muslihuna fil ard? Mu ni seytaane bi yàlla waxee li yonente sallallahu alayhi wa sallam ni ko afara'aytum al-lata wal uzza wal manata wa manata salisatu al-ukhra, xanaa gisoo chef d'état bi nga xam ni mooy njiital système bi ak premier ministre bi ak ki nga xam ne mooy président assemblée bëgg laa boole ci système bi yaag saw gaay. Mu ni ko waaye nag am na ci saw gaay ñoo xam ni seytaane fëkk na seenum xel. Fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula bayna safa'ati la turtaja tilka alqara'itu tilka alqarani'ul ko ñum ko xet hadith ba sax bim ne fa alqa shaytan ala lisanihi tilka alqarani'u qarani'ul ula wa inna safa'ati la turtaja hadith bango tilka alqarani'ul ula wa inna safa'atahunna la turtaja. Mu ne bi nga xamee ni al musliuna fil ard te mooy ñuñ waa alquran, dégg nañ ni waa système bi dañ leen a bëgg a intégré. Mu ne am na ci ñoom xam nga luñ waxa eew waaye ndaw loolu kay lu baax la, ñooñu kay sawaay buñ ñu intégré rek suñu affaire baax. Wa inna safa'atahunna la turtaja, ñooñu moom buñ ñu intégré rek suñu affaire baax, buñ ñu boole ci système bi rek suñu affaire baax. Tilka alqaraniqul ula wa inna safa'atahunna la turtaja. Tilka alqaraniqul ula wa inna safa'atahunna la turtaja.
bu ñuy boole rek système bi sun affaire baax.

neena ñu moy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

ay gën ñu koy dégg ñu koy nuyu au passage Alhaji Mapenda noonu la ñu nuyoo sëñ Modou Ndiaye Taïf wala sëñ Modou Taïf Ndiaye Ndiaye la ci ñun ñëwoon na ci daara ji fan yee rek na wax na war na delluwaat bitim réew sëriñ Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sa rakk sëriñ Ngañ nekk fii ci Sénégal di leen ñaanal di sàkk yéen ñaan sëriñ Cheikh Dione ñoom sëriñ Modou Bey ñoom sëriñ Daoudé Bey ñëpp suñu wëlëre lañ di wëlëree daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sàkk ci yéen ñaan noonu lañu nuyoo soxna daara yi ñoom tamit di leen ndokkeel ci mel ni ñoom maam Bousa Niass ñoom leen di nuyu au passage soxna Daba Diom ñëpp di yaayi daara di leen ndokkeel soxna Mama Diongu dañ leen di dégg di nuyu sëriñ Waly Faye ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan comme sëriñ Koso Fall sëriñ Modou ñu ngi nuyu tamit sëriñ Moustapha Thiam di rakk ci sunu wëlëre wi di sëriñ Modou Mbaye Thiam di leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala naa ngeen lim rek mën nañoo fàtte waaye ñëpp daal yéen a ngi ci suñuy xel yéen a ngi ci suñuy xol ngir seen taxawaay ak seen i ñaan ku ci mel ni sëriñ Mame Thierno Mame Thierno Ndiaye danaa mi ngi Espagne moom mooy faral di indi café yooyu nga xam ni moom la ñuy defar ci ay sas yi di ko indil daara ji ñu di ko ci wax rek jasaakallahu xeyru jasaayihi ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal sàkku yéen ñaan sunu xarit ba sunu wëlëre nga xam ni mooy sëriñ Cheikh Mbacke te nekk Amérique moom it gëj nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mboolem auditeurs yi ba ca auditeurs yi jëkk ya nga xam ne ba émission bi doog a tàmbali dañ daan ànd ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xëy na seeni tur faay na suñuy xel waaye yàlla xam na ni fàttewuñu leen ci seen taxawaayu démb ñuy continue di sàmm wëlëre rek ndax ñun kolëre liñ ci xam mooy wa awfo bil ahadi inna al ahda kaana mas'ula am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre dara jëru ko ci àddina politique tax nga dagg wëlëre kolëre ndax lan peut être li muy wax rek jubluwula mbaa enrancé wula mbaa peut être menacé na sa intérêt da ngay xam ni daa tombe rek jubluwu ci waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala bu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu koo xam ni politique do nga tax nga dagg sa ndey wàcc dagg sa bàyyi wàcc dagg sa frère wàcc dagg sa sœur wàcc ndax politique foog kay xam nga ni dagg kolëre du la yegg fenn dagg kolëre du la yegg fenn loolu nit ku xam l'islam du ko ma sa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jëru ko ci àddina bu doon yoon bu baax yonente bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wa salaam même yéefar bi bu fasanteek moom kolëre dana ko respecté dana respecté kolëre googu politique du tax mu dagg ko te seen politique jamono ñoom nga xam ni mooy xeex l'islam waaye teewul rek dana fa bàyyi kolëre ga xam ni dañoo wuutee gis-gis rek bis bu gindi koo fekk si ko noonu la jamono war a doxe noonu la ñun waa àddina war a doxe waaye suñuy intérêt bu mu gënal suñuy nday ak suñuy bàyyi suñuy intérêt bu mu gënal suñuy sœur ak suñuy frère suñuy intérêt bu mu gënal suñuy wëlëre ak suñuy soxna bu nu ko suñu intérêt gënal suñuy intérêt bu mu gënal suñuy jëkkër yéen jigéen ñi
seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam kolere man ngeene wote gis gis té du té nga sam ko muy kolere gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digënté ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeer sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisine lolu yalla koy def wote gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisine nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisine baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla nam man mu am way yalla ko nemut yalla ko nemut kon ku ne wonen sa position te wonen ko ci yar ak teggin da baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bobon waxtanu tay wi ndax man leñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man lako amal waye nak bu jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga te lu bari xam nga ni amna yo xamni bu manona nek jamono Ismaïl Lat soti won na bu yag amna lo xamni bu manona nek jamono Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo upp xam xam upp ñi pexé te ñom lañu gënonu rus te taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba nan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba nan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may té loi bu né loi mën nako fay jëlé décrété bo gis décrété mën nako fay jëlé bép décrété bu mëné décrété mën nako fay jëlé waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko mëna sotal du lenen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yépp du ko réglé yépp du ko réglé ben minorité nak man nañ ci am seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki né ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubok ñom non rek lay démé dina ci bop saxar gi ñim djubol deggok ñom muy defleunte ak ñom seen ciep bi di nin ba kéro muy dem sa bu démé keneen ku ñew yaak say gaay seenu ciep bi nin ba kéro ngay dem ni rek la waye général bo bëgge mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek daara public rek daara public waaw école public daara public lol dong kat waye du leneen waye du leneen du leneen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba beru ngay ko bëss bu ni laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laahu dakhin bobu wala koy waccal kon bo bëgge njabot gi bok genn kër nga di len jox ben dépasse defal daara public ben ta dolli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënut ñom man na ñoo muñ seenu tumu ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi len ni nga bayé école privée yi
ni nga baye école privée nga baye ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ jili mbacke ñom nga xamni liñu tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci dolli alquran rek kesse bu keneen bok ñu lool lañ tan baye leen ak lool wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi nasibi ni'matihi tatimmu salihatihi

mu gis ni te moom liggéeyut wallahi waajuru mata encouragé ngo loolu mooy ngay observer sa njaboot nit dawar di observer njabootam mu gis ni doomam ji li muy sol ak téléphone bi mu yor ak CRI bi te liggéeyut na gëstu ci lim ne bi mu ko gëstoo ndekete ca loola nekk ca loola la ne wax naa ko ci xutba tabaski bi ma ni taa boo defee 9 chiffres ci Sénégal 9 chiffres faaw nga am koo jot 9 chiffres moom saa boo ko composé rek da nga am koo jot ci Sénégal góor jigéen ñi muy lobby yi noonu la ñuy def suñ xëyee ñu ngi ci seen télévision yi di rëbb ñoom tamit ni nga xamee ni noonu la waa ji xëyee di rëbb rëbbkat bi ni muy xëyee di rëbb lu mu lekk góor jigéen ñi buñ xëyee noonu la ñuy rëbbee ñoom it dañuy yor seen télévision di def par ay 9 chiffres xam nga li ñuy bind C ak V la ñuy bind yónnee la mooy fini lan mooy e sawa sawa moom lañ lay yónnee nga tontu ni way sawa ñu tontuwaat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan noonu lay def bañ yegg ci benn événement rek mu seet envoyé la 100,000 francs ou 50,000 francs ni la maa ko participé ci événement bi ñëw moo xam événement wu gàmm la événement wu màggal la tabaski la wala nangam du deñ ak yow di def noonu xaalis bi mu lay envoyé ba nga miin xaalis mun la nag ay cakaay ngeen joxante rendez-vous ci lii la lay dugal ci lii la lay dugal moo tax boo observewul sa njaboot nga xam ni yow léegi da ngay bàyyi sa doom facture courant bi moo koy fay mooy fay facture ndox bi sa doom moo lay joxeel dépense léeg-léeg nangam nangam waa lii lépp sa doom di ko def te yow xëyut góontut te lijjanti woo ko yow koo doon yow koo doon lii lépp sa njaboot da koy def te yow lijjanti woo ko xanaa di ko sant ko gërëm rek koo dajal ni ko ak ñaanal ma sama doom ji wax dëgg yàlla de moo fi def lii moo fi def laa waa léegi loolu mu ngi def lépp te xëyut góontul nag fu ko jële wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jële wala xaas bi boobu dañ koy for ci mbedd ah bu ko defee nag bu ëllëgee mu ni xis pise kaw nga naan xawma ko woon ah kay xamoon nga ko sa càggante mbaa bëgg xaalis wala bëgg nooflaay moo tax mu aksi foofu moo tax waaye da nga ko war a na teel a lijjanti da nga ko war a na teel a lijjanti mi ni góor góor gi nga xam ne neñu Touba la dëkk bi mu gisee doomam yor melokaan woowu ah tey wax dëgg yàlla comme sañu koo fajal boppam mu yóbbul ko gendarmerie ma ne ko waaw góor waaw góor bu mat a encouragé la bu mat a encouragé la waaw góor kon mbirum góor jigéen phénomène la boo xam ne dafa ñëw ni këpp ci suñu kaw munuñ ci dara ci débat yi subaak ngoon guddeeg bëccëg benn journal mooy xëy tiitare journal bi buñ ko tiitaree jaar na revue de presse waaye waroon naa doy waaye déedéet télévision yeeg rajo yi kenn ku ne yaa ngay wut wii yu bari kenn ku ni jël ko nag mel ni ku ko fekke nag mel ni ku ko fekke boo koy détaillé téléphone fulaan parlé téléphone sàngam parlé et après ñun loolu daa jar débat ba léegi nag ñu ko yor ñu lijjanti ko ba teg ko mu ni kocc ni ko rek waaye par subhanallah ba kañ bëgg mu booy noppi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nag xamuñu ni lobby yi loolu lañ ci jublu bëgg mu booy noppi nit ñi ba dootu déranger kenn mbirum góor jigéen déranger tul kenn bu jëkkoon boo masaana dégg ñu naan diw góor ji da ngay faxas say nopp nii ngay def faxas faxas waaye léegi waaw mooy la daloon yam ci yàlla lóot mi nga xam ne moom mbirum góor jigéen phénomène góor jigéen ci ak ayam la jëkk a xewee ba nga xamee ne xew na ci ak ayam def na ci la man lépp def na la man lépp moom lañu alxuraan di misaal xaala law anna li bikum quwwatan awi ila ruknin sadid ila akhir al aya akan neexoon akan neexoon mbirum góor jigéen man noo ma am kàttanu man koo saafara akan neexoon ma man ci dara wala akan neexoon ma am ay association yu ma ñëw jàppale